0: To gro je pod vodou, čiže potápačov.
1: Dá sa nejak povedať za tých 17 rokov, koľko odpadu ste tak rádovo
0: no,
1: zo slnečných jazier vyťahli?
0: Minulý rok, 16. ročník bolo 5803 kg. Čo je oproti Tatrám dosť zaujímavé číslo, lebo Tatrách sa, ak je správna tá informácia, bola 7, cez 7 tón v Tatrách. A to je prakticky polovička toho, čo robíme my. No a sú tu zaujímavé veci, ktoré naozaj sú na zváženie, lebo cieľom takýchto akcií ekologických je prísť a povedať, že nič sme nevytiahli, že fakt sa to oplatilo a že tí ľudia sú tak nadstavení, že nepatrí to pod tú vodnú hladinu a nebudeme nejakým spôsobom škodiť tej vode. Ale opak je pravdou, lebo v rok 2024 bolo vytiahnutých, to je pred dvoma rokmi, cez 800 kg odpadu na Slnečné jazera, čo je vážne číslo a na zamyslenie, lebo jak sme sa teraz rozprávali, že niekto, po to hladinu sa všetko skrie. Nevidí to ľudské oko, ale keď už niekto pristupuje, že dáva stavebný odpad na Slnečných jazerách do vody na severnej strane a vznikla fakt kopa, na ktorej sa potapači fotili a bola to podlahová krytina, ktorá patrila na zberný dvor alebo respektíve na pracovisko, kde sa to triedi.
1: Tam sa to tak, odvie zadarmo.
0: Kde sa to prakticky, no, áno, presne tak. A niekto si to chcel uľahčiť a dal to touto formou do vody a Je to na zamyslenie a na...
1: A teda čo napríklad ste pod vodou našli? Teraz kľudne to aj pomiešajme, že Slnečné jazera alebo plesa. Čo ste tam našli? Ja som videla nejakú fotografiu, na ktorej spod vody, kde bol bicykel, ktorý ste raz vyťahli. Čo ešte ste také
2: znamená? Rôzne rarity sú tam. Ja by som ešte uviedol takú tie čísla na správnu mieru, že v podstate tie spomenuté čísla, čo Dalibor spomínal, sú samozrejme za to celkové obdobie od začiatku čistenia tých samotných pliesk, že tam bolo 8 alebo 7,5 tóny, hej, za 30 rokov. 37. A my v podstate za tých k tomu 17. alebo respektíve minulý roku 16. ročníku tam bolo to číslo 5,8
0: tóny. Čo je na zamyslenie, hovorím.
2: No. A no sú tam rôzne, nazvem to niekedy aj relikvie, ale také ako že
0: ja si pamätám, pred dvoma rokmi bol nákupný z nemenovaného obchodného reťazca nákupný košík. To bolo to náš kolega Roman vytiahol. Potom hneď...
1: Niekto do toho chcel chytiť ryby?
0: Zjavne áno. Kajak vytiahli, pneumatiku tuším z traktora na východe.
2: Na 5. jazere, v strede jazera. Rybári volajú, že neveď, stále trhajú háčiky a ja neviem čo, že či sa tam nemôžeme pozrieť. A z traktora veľká obrovská pneumatika. To došli chlapci s nafukovacími vakmi, museli to vytiahnuť, potom došiel motorák, museli to vytiahnuť. Sú tam tak akože rôzne šelijaké...
1: Je aj otázka, ako to tam tí ľudia dostali, tú pneumatiku.
2: Rozmýšľali sme nad tým, že ako to mohlo byť, ale jediná alternatíva, alebo ako to mohlo byť, bolo, že v zime asi deti sa chceli, s tým bláznili a na láde to posunuli tak nejak ďalej a už samozrejme sa im to nechcelo ťahať naspäť. A keď sa to roztopilo, tak to tam padlo, lebo iné vysvetlenie nemáme.
1: Keď ledva ste to odtiaľ vytiahli, ako sa to tam dá dať. Hej. Aký je rozdiel medzi tými vodami napríklad v Slnečných jazerách a v plesách? Lebo plesá sú predsa len také špecifické prostredie.
0: V prvom rade, ako som spomenul, a bolo to už povedané, tie plesá sú v prvom rade nedostupné pre bežného potapača. Vždy je potrebné súhlas Tatranského národného parku, nakoľko ide o ochranné pásmo. A daný počet. Vždy je to nejakým spôsobom regulované.
1: A tam ste asi nenašli nič z traktora, alebo kto by
0: nie,
1: to tam ako dostal?
0: Tam nie, ale tam... zaujímavé veci, tuším, na Novom Štúrskom plese kolega z Popradu, tam bola protéza z nohy. Neviem, teraz, neviem, či to nebola lyžiarka, ale myslím si, že to bolo skôr také ako recesia, lebo neviem si predstaviť, že by to tam bolo nejakým spôsobom stratené od niekoho. Boli tam, ako neviem, či tam nenašli hodinky, okuliare, staré mince. To napríklad pri Popradskom plese. No boli tam tiež zaujímavosti, ktoré asi fakt je to náhoda. Okrem toho samozrejme, že klasický odpad, sklenené fľaše, plast.
1: Čiže to, čo si turisti donesú so sebou a
2: telefóny,
1: nezbavia popadané, sa
2: to. Telefóny, popadané. Viac menej, každým rokom musím povedať, že sa to... Jakoby tí ľudia sa už troška tak naučili alebo umravnili, že tých naozaj toho odpadu je tam menej a viac menej sa nachádzajú už také lenže, čo sú odfúknuté alebo čo poveternostné podmienky tam, nejaký kôž alebo proste niečo. Väčšinou sú to telefóny. Jedine teda, čo bola taká výnimka, že v rámci toho čistenia tých tatranských plies, tak asi pred 4-5 rokmi nás požiadali, že či by sme nechceli vyčistiť, majú tam jeden lom, kúsok od Popradu, volá sa Kvetnica. Tak sme teda to brali ako novú výzvu a tam sme teda boli prekvapení. Jednak z čistej vody, ale tá druhá stránka bola taká, že teraz vám nepoviem presné číslo, ale asi 8 alebo 9 vriec plných krytiny azbestu sa odtiaľ povyťahovalo, rôzne tabule, rôzne granát, kolega David tam vyťahol. Tak to bolo také, že no, pyrotechnici došli, lebo to bolo také zvláštne.
1: To nie je moc vtipné. Keď máte azbest v takej vode a niekto by sa tam išiel kúpať, tak to už aj...
0: Je to na zamyslenie.
1: Vážne zdravotné nejaké komplikácie. Ja by som sa tak vrátila k tomu pôvodnému, k tej pôvodnej našej téme, že sa bavíme o tom, že je to vaša šálka kávy a vy ste doniesli pre jedného z našich divákov aj takéto krásne tričko Čisté vody slnečných jazier, tak kto máte záujem o takéto tričko, napíšte nám, zapojte sa do našej relácie, napíšte nám, čo je tá vaša šálka kávy, čo vy máte radi, čo vám rozbuší srdce, čo je vaše hobby, koníček, to čím žijete, možno aj po dlhom dni v práci, čo vám spraví radosť. Lebo vy ste normálne zamestnaní, vy nie ste profesionálni potápači v zmysle, že to by bolo vaše povolanie. Odkedy ste sa začali potápať? Je to od detstva?
0: No ja som vyrastal pri jazere, sme bývali 50 metrov, 60. No od 14, od 13, lebo ten potápacký klub bol priamo, nie to vlastne na Rybárskej s Hečkovou, takže my sme prakticky chodievali sa tam kúpať a vždy sme s obdivom pozerali na tých potapačov. Vždy nás to tak nejakým spôsobom ťahalo k tej vode a pod tú vodu.
1: Braňo?
2: Ja som vyrastal nepriamo pri vode, ale musím povedať, že mali sme kedy chatu na Slnečných jazerách, na ktorej som vyrastal a trávil detstvo od malička. Sú to neopísateľné časy, na ktoré veľmi rád spomínam. Rád by som to doprial aj teda iným deťom, nielen ako vyrastať niekde pri vode, ako v nejakej chate, aby to tak nevyznelo, ale teda ten pocit od toho malička, že teda začalo to niekde s rybárčením, plávaním a postupne som sa dostal k tomu potápaniu a dá sa povedať, že takisto od nejakých 14 rokov som bol členom v potápackom klube. A vlastne sme tam dneska dodnes a tešíme sa z toho, že môžeme sa venovať stále.
1: Ty si začal od 14 potápať a dravo tiež v takomto veku, čiže to je taký ideálny vek, možno aj pre niekoho z našich divákov, keby chcel začať s takouto. To nie je záľuba, to nie, ale dá sa to nazvať skôr šport, nie?
0: Uh-huh. Alebo ako no, to ono trošku to potápanie, ono bolo, však to bola totalita, vtedy bol zväz pre spoluprácu s armádou, bývalý zväzarm. Nakoľko my sme vyrastali na Slnečných jazerách a potreba potapačov bola počas letnej turistickej sezóny a zabezpečenie vodnej záchrannej služby nutná, tak sme jednoducho mali školy, alebo respektíve boli sme školení vtedy v rámci KMASu a jednoducho sme spĺňali tú tzv. Školu prístrojov potápania, potom sa to zmenilo na P1, P2 hviezdy. Nepodstatné, ale podstatné bolo to, že jednoducho sme boli potrební. Vtedy neexistovali hasičský a záchranný zbor, nedisponoval potápačmi profesionálnymi, ale boli sme v noci vytiahnutí v úvodzovkách oslovení, že je potrebné dohľadávať nezvestných. Takže boli sme súčinní aj v rámci toho zezarmu, aj policie, tedy verejnej bezpečnosti, takže taká to bola funkcia Picardu predtým. Potom samozrejme...
1: My máme mimochodom aj fotografie z minulého ročníka čistenia vôd, ale ty kľudne pokračuj ďalej.
0: Takže tá potreba a nutnosť tých potapačov bola vždy v senci. Potom vlastne túto úlohu prevzal hasičský a záchranný zbor. 80. 90. rokoch sa otvorili nové potápacké centrá, noví inštruktori a vznikli, dá sa povedať, noví potápači, ktorí už sa to stalo takým trendom. Kto si chcel urobiť ten kurz, urobil si a vlastne celý svet bol prakticky k dispozícii vlastne tej lokality. Nie len na Slovensku.
1: No a keďže vy fungujete na Slnečných jazerách, tak tam idete urobiť jednu krásnu akciu. Tu ste začali novú tradíciu a je to taká športová. Budete organizovať plaveckú súťaž. Poviete nám niečo aj k nej?
0: Plavecká súťaž. Usmievame sa, lebo tá myšlienka vznikla úplne veľmi zvláštne. Nakoľko dcera, najmladšia, je juniorskou reprezentantkou plaveckou, tak v rámci výcviku majú taký program, že jednoducho idú si zaplávať na Balaton. Hovorím, že Balaton? Hovorím, áno, to je každoročné preplávanie 5,2 kilometra. A oni to mali v rámci nejakých aktivít. No ale samozrejme bolo odmietavé stanovisko. Hovorím, že ona tam nepôjde a jednoducho sa zave udolia. Tak volal som trénerovi Tiborovi Violovi, hovorím, Tibor, prosím ťa, napíš do skupiny, že nech rodičia idú, nech nejak motivujeme tie deti. To bolo, pozor, to sa bavíme o 22. hodine. Toto všetko, táto komunikácia. Tak ja hovorím, fajn, super. Takže nakoniec som si zaplatil vstup, normálne som sa prihlásil na tú súťaž, je to vážna súťaž, kde je 10 alebo cez 10 tisíc plavcov, krásne zorganizovaná. Ja hovorím, dobre, tak som prišiel za Nelkou, hovorím, Nelka, pozri sa, ja idem, ty nemusíš ísť. Zrazu prestala plaka, hovorím, máme rodinnú skupinu, švágor Roman takisto pláve, hovorím, tak okamžite sa prihlásil. Tak sme motivovali a išli sme prakticky prvý ročník. Je to veľmi výnimočná akcia tým, že ono je veľmi viazané na počasie. Niektoré ročníky sú buď zrušené, alebo resne posunuté. Väčšinou posúvajú o 2, o 3 dní alebo o týždeň. Nie je možné prísť na 100%, že tedy sa to... Tam tá otvorená vodná plocha.
1: To si treba vtedy urobiť, áno.
0: No a vrátim sa k tomu, takže sme prišli. Prvýkrát sme zaplávali a vtedy hovorím, Romana, nemôžeme sa nejakým spôsobom na to... Nemôžeme to preniesť do Senca. Viem, že tu boli také myšlienky, ale dajme tomu tvár. Takže ešte raz sme boli, potom bol 0. ročník pred 4 rokmi. No a začalo to mať tradíciu. A myslím si, že je to pekné, lebo zviditeľňujeme samotné Slnečné jazerá, región, mesto Senec, Bratislavský kraj. A tá škála tých plavcov je od 12 rokov do...
1: Dokoľko sa podarí, áno, máte tam aj seniorov.
0: Áno, paradoxom musím povedať, pred 3 rokmi 84-ročný plavec preplával Balaton, čo je unikát. Nebudeme hovoriť o čase, ale doplával, bolo to nádherné. Takže tá motivácia je od 12 a netreba sa toho báť. Samozrejme, sú tam nejaké pravidlá, ktoré treba dodržať. Máme to na stránke našej Preplávaj jazera.
1: Ja si vypýtam aj od našej režie. Máme tu už krásne viditeľný link. Dá sa registrovať už teraz?
0: Áno, tá registrácia je spustená.
1: Konať?
0: 29. augusta 2026. Organizátorom je Plavecká akadémia Senec, takže že srdečne pozývame na túto peknú akciu s hodnotnými cenami, s pekným zážitkom. Takže budú vítaní.
1: Srdečne pozývame. A ja ešte sa veľmi teším, že sa nám zapojila diváčka. Moja šálka kávy je obrovský hrnček bylinkového čaju na balkóne, odkiaľ mám panoramatický výhľad na celé mesto. Tak to je krásna šálka kávy, konkrétne v tomto prípade šálka bylinkového čaju. A ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste k nám dnes prišli, že ste nám porozprávali o týchto krásnych aktivitách. Držíme palce pri čistení Slnečných jazier, aby tam toho odpadu bolo čo najmenej, aby zvíťazil ten najlepší a aby ste krásne potom spoločne s veľkou účasťou preplávali Slnečné jazera 29. augusta. Ďakujem veľmi pekne.
0: Ďakujeme.
2: Ďakujem pekne aj.

0: Milí naši televízni diváci, my si tu dávame na vaše zdravie vodičku. A aká je tá vaša šálka kávy? A môžete nám to napísať a môžete vyhrať krásne tričko Čisté vody Slnečných jazier. A ja sa veľmi teším, že mám v štúdiu veľmi vzácneho hostia. Je tu so mnou speváčka Beata Dubasová, ktorej šálkou kávy je jednoznačne hudba. Je
1: áno,
0: to tak?
1: To je pravda. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, moja kolegyňa spevácka. Áno, je to hudba. Ja milujem spievanie od malá, to bolo môj detský sen byť speváčkou, ale dnes sme, teraz chcem nadviazať na to, čo sme videli, tak to bol môj nový videoklip, nový taký počin. Ja tým, že som speváčka, spievam vyše 40 rokov, tak mám pesničky, ale vždy sa snažím urobiť aj niečo nové, lebo my chceme tvoriť stále, je to v nejakej našej povahe, chceme aj nové veci a chcem sa vrátiť k tomu videoklipu, k tej pesničke Si pre mňa, ktorá má tak trošku možno aj taký smutný podtext, lebo autor tej hudby, Marian Brezany, nás opustil vo februári a tá pesnička vznikla vlastne v januári. Takže vzniklo to nejak tak, že textár Miro Jurika, s ktorým som ja spolupracovala, a hudobník a teda skladateľ Marian Brezany, ja som s nimi spolupracovala ešte v 93. roku na môj modrý album, mi písali pesničky. A napríklad pesničku Ten príbeh je preč, môj veľký hit, tak to napísal práve Majo Brezany. Áno, a potom sme sa tak, ešte sme spolupracovali v roku 2000 na jednom albume a potom sme sa dosť veľa rokov nevideli. Ale v januári mi Miro Jurika poslal jeden krásny text, že Beatka, posielam ti text, mne sa zdá, že by sa ti mohol hodiť. A mi sa naozaj páčil, je o vzťahoch, to ja mám rada tieto témy. Aha. A tak som si povedala, že dobre, výborný, krásny text, oslovil ma hneď na prvú. Hovorím, komu to dáme spraviť, Mirko? Tak hovorí, tak vieš čo? A mňa to napadlo, dajme to Marianovi Brezanymu, že znovu sa tak vrátime ako keby do 33 rokov, do starých čias, áno. A tak to, takže Marian Brezany sa do toho pustil. Urobil pesničku a potom nás nečakane opustil. Ako, bol to šok pre nás všetkých, ale aj tak sme si povedali, že si zaslúži, aby po nám zostala taká spomienka. A ja som to nahrala v Moravskom Lieskovom v štúdiu u šikovného producenta, aranžéra Petra Šímu. Oni vlastne v podstate už aj to bolo tak dohodnuté dopredu, že to tam sa bude robiť. Naozaj skvelý hudobník. Pesnička sa, dá sa povedať, že vydarila, lebo mám na ňu veľmi dobré ohlasy. A videoklip tvoril môj skalný fanúšik. Ja mám fanúšika v Anglicku, v Londýne, žije Slovák. Žije tam už vyše 20 rokov a on je taký úžasný, že o mne vie všetko, všetky tie informácie, možno ani ja si nespomínam, čo kedy som kde nahrala, ale on to presne vie. A on a teraz sa začal venovať aj tým klipom. A vždy, keď niečo nové urobím, tak on si to nejak vypočuje a vždy ho to nejak osloví. A tentokrát ho to takto oslovilo, že pomocou umelej inteligencie vlastne vytvoril taký veľmi príjemný klip.
0: A čiže si to mala hneď po dokončení pesničky.
1: Áno, som to mala. A ešte on je tak nezištne, absolútne, on je naozaj zlatý človek. Tak ma to veľmi, veľmi potešilo. Ešte sa ma pýtal, že či chcem v tom klipe účinkovať. Tak aj účinkuje taká postavička, v podstate som to ja, tak na úvod, ako keď si listujem tú kroniku svojho života. Ale potom už ten párik, to je vlastne umelá inteligencia, ale trošku sa tak možno na mňa aj podobá tá dievčinka z mladosti. Takže teší ma to, že...
0: Máš to aj ty také, že máš najradšej tú pesničku, ktorá je najnovšia, tá aktuálna? Ktorá
1: a to sa nedá povedať. Teraz áno, lebo robíme na ňu promo, tá pesnička. Chcem, aby sa dostala medzi ľudí, lebo stále je to ťažšie a ťažšie. Už sú to tie rádia sú rôzne vyšpecifikované, že čo hrá, tí to hrajú iba oldies, tí to hrajú iba mladých ľudí. Takže je to ťažšie a ťažšie, ale chcem to dostať medzi ľudí, lebo ju chcem spievať. Ja už som ju spievala teraz na dvoch koncertoch a mala fantastické ohlasy. Takže to ma teší, ale nie je to pravidlo, že sa mi páčia len tie nové. Mne sa páčia aj tie staršie veci, lebo ja som typ človeka, ktorý si strašne dáva záležať na tom, čo naspieva. Ja dostávam veľa ponúk pesničiek. Mnohé sa podobajú na Vráť mi tie hviezdy. V poslednom čase každý by chcel spraviť Vráť mi tie hviezdy číslo 2.
0: Lebo ale... tá fungovala a tá je krásna.
1: Lebo to keď zafunguje, áno, tak potom. Ale to ja neberiem. A vždy si tak si snažím, vždy si nejak, musí ma tá pesnička osloviť. Ja aj vždy tým ľuďom hovorím, neurazte sa potom, ak si to nevezmem, že mi to nesedí, lebo ja tej pesničke, tým, že som speváčka, nerobím si ani hudbu, ani texty. Mám teda zo pár textov, ale dá sa povedať, že som interpretkou iných ľudí, tak ja sa s tou pesničkou musím úplne stotožniť a uveriť
0: ako
1: jej.
0: Ako sa hovorí, musí ti sadnúť do
1: tak,
0: úst.
1: Tak, presne tak. A musím s ňou byť stotožnená. A vtedy to tí poslucháči tomu uveria a vtedy je to, si myslím, má tá pesnička úspech.
0: Ty si urobila aj zaujímavú verziu svojej pesničky s polemikom. Som to
1: ano.
0: Aj počula. Je to
1: dievča z reklamy, áno.
0: Normálne je to fajn.
1: Áno, trošku to aj zrýchlili. S chlapcami z polemiku sa poznám veľa rokov, lebo tak aj ty vieš, ako keď chodíš so svojou kapelou s Darmaniou, robíme také rôzne akcie, že sa dá stretnúť.
0: Áno.
1: A takisto ich to oslovilo. Oni robia také počiny s kolegami. Oslovili ma, išli sme do štúdia, nahrali sme to a je to veľmi príjemné, trošku to zrýchlili, takže tam úplne tá artikulácia naozaj v zime asi
0: zo spevačky reperka trochu, hej.
1: Je to tak ťažšie pre mňa, ale o to viac to má taký iný, ja mám iný taký drive, ale ja mám veľmi rada aj také, keď prerobia pesničky ľudia, mne to neprekáže, ja som naopak, mne občas píšu, sme také, aké sme, môj veľký hit, tak to naozaj má už veľa rôznych verzií, ale ja si stále tak poviem, že ja chcem, aby tá pesnička žila. A vždy to tak je. Ona si nájde potom. No.
0: A ty si ju, myslím, nazvala, že dievčenská hymna?
1: Áno, je to dievčenská hymna. Veď to aj bola svojho
0: aj
1: času. No.
0: Uh-huh.
1: Vyšla na mojom prvom albume v 87. To som už mala za sebou pár hitov. Teda dva také najznámejšie. Bola tá pesnička Maznáčik a pesnička Účesy.
0: To si pamätám.
1: Áno.
0: Akože je to blbé povedať druhej žene, že ako malá som milovala tieto pesničky, ale
1: no,
0: je to tak.
1: A to bolo už predtým. Keď idem od začiatku, tak ja pochádzam zo Stropkova, zo severu východu Slovenska a po maturite na oddevnej škole som si povedala, že ja chcem byť speváčka. Už som spievala od malých. Ja som od nejakých 14 rokov spievala s bratom v kapele, potom som na strednej škole v Prešove, vo Svidníku som spievala s kapelami a už mi ten priestor bol tam malý. V 82. roku som išla na Košický zlatý poklad, ten som vyhrala a potom som si povedala, no keď zmaturujem, a to bolo presne 26. júna som zmaturovala a 28. na svoje meniny, tedy je Beata, už som sedela vo vlaku v Kisaku prvýkrát, lebo u nás, ja som z okresu, kde nemáme vlaky. Takže prvýkrát vo vlaku, našla som si prácu.

0: na inzerát v Zornici v Bratislave, a kde sa šili pánske košele. Ja som vlastne bola odeváčka. No a išla som do Bratislavy na skúsy. Akože uvidím, či sa mi to podarí. No a 2 roky som pracovala v tej Zornici.
1: No ako sa ti to podarilo teda?
0: No pomohol mi ten košický zlatý poklad. Uh-huh. Lebo už som pracovala tu v Bratislave a zatelefonovali mi Magda Medveďová. To bola spevačka svojho času, autorka hudby. A ona mi, že má nejakú pieseň, lebo košický zlatý poklad je autorská súťaž. Uh-huh. Že či by som neprišla do Košic to zaspievať. A ja hovorím, tak fajn, som sa to naučila. Prišla som a získala som cenu diváka a 2. miesto. Ale v tom čase som mala šťastie, lebo v porote boli mladí hudobní redaktori, vtedy Luboš Zeman, textár, mm-hmm, a Paľo Danišovič, ktorí pracovali tu v Slovenskom rozhlase. A tak sa ma vypytovali, čo ako, kde som. A hovorím, ja už pracujem v Bratislave, chcem byť speváčka. Také to bolo v podstate naivné. Ale my sme potom začali spolupracovať. Pridal sa k nám ešte textár Roman Spíšiak. Luboš Zeman bol manažer v rádiu, mal iných spevákov, viac menej vtedy písal texty pre rôznych ďalších. Hovorím, on už na mňa nemal veľmi čas. Ale vždy tak dohliadal, bol to taký krst. Otec môj doteraz je.
1: A ty si vyzerala veľmi sympaticky. Ako odeváčka si vedela na seba ušiť.
0: Áno, presne tak to bolo. Ja som si aj šila veci. No a tak sme začali spolupracovať a začali vznikať také prvé pokusy pesničkové. No a hovorím, potom ten 84. Maznáčik, dievča z reklamy, a v 87. som dostala od vydavateľstva Opus možnosť nahrať svoju prvú platňu.
1: Tak to musel byť úžasný pocit.
0: Tak to bol úžasný pocit, lebo to sa schvaľovalo, to nebolo veľmi jednoduché, len tak ísť robiť platňu. No a vtedy som znovu mala šťastie, pretože Vašo Patejdl odišiel v tom čase nejak tak z Elanu, mal 2 malé deti, chcel sa venovať rodine. A ja som bola po ruke mladá speváčka a tak mi začal písať pesničky. No a to sú vlastne tie hity. Sme také, aké sme, dievča z reklamy, prvý a posledný a tak ďalej. Za dverami mojej izby a tak ďalej. Takže mala som šťastie na autorov. Aj to, že sa tie pesničky vtedy hrali a že ich ľudia majú radi doteraz. Boli to kvalitné veci. My sme urobili na platňu aj 20 pesničiek a z toho sme vybrali 12. To si myslím, že dnes sa veľmi nerobí. Ľudia robia rýchlo, aby bolo aspoň 12. Nie, keď sa pesnička po 2-3 dňoch nepáči, tak ja ju nikdy nenaspievam, lebo ja mám pocit, že tá pesnička musí mraziť, keď sa spieva, a musí mať tú silu.
1: Možno práve preto tie tvoje pesničky aj fungujú.
0: Tak dúfam.
1: Mne sa veľmi páči, my sme sa rozprávali predtým. Mňa veľmi zaujalo, že ako si ty zažila ten prechod po 89., lebo dovtedy ten muzikantský svet fungoval inak, ako fungoval potom.
0: To je pravda.
1: Ako si ty zvládla tento prechod? Nebolo to asi jednoduché, ale
0: nebolo
1: to
0: jednoduché. No, dovtedy to fungovalo tak, že agentúra Slovkoncert nám dohadzovala koncerty, dohadovala po celom Československu, vždy sme len dostali zoznam, cestovali sme ja s 13 mužmi, technikmi, muzikantmi. No, robili si so mňa sem tam srandu nejakú, ako to už býva. A bolo to veľmi náročné už potom, lebo keď už to vystrelilo, že tí ľudia ma chcela som ísť všade potešiť publikum, takže...
1: A vtedy sa nerobili šnúry ako teraz, že 5 koncertov po Slovensku sa nazve presne šnúra, tak. Ale vtedy šnúra
0: áno,
1: znamenala,
0: to boli týždňové, áno, boli... týždňové, 2 dni doma, zase týždeň a tak. Naozaj sme boli veľmi rozcestovaní. A po revolúcii to zrazu celé